Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

0: in a bath. Hello summer.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno. Državna lotarija.